0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रसारण आदिवासी अखड़ा। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर भारती। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर शैलेश मिश्र की वार्ता आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
1: वार्तायाः शीर्षकमस्ति आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी भारतस्य जनसंचार माध्यमेषु अत्यंत प्रभावशाली माध्यमम् अस्ति। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इति आदर्शवाक्यम् आकाशवाण्याः मूल मंत्रः अस्ति, यस्य अर्थो भवति बहूनां जनानां हिताय सुखाय च। एषः केवलं वाक्यांशः न, अपितु आकाशवाण्याः कार्यप्रणाल्याः उद्देश्यस्य च आधारभूतः अस्ति। आकाशवाणी स्वतंत्रतापूर्वकालाद् आरभ्य अद्यतन डिजिटल युगपर्यन्तं भारतीय समाजे राष्ट्रियं सामाजिकं सांस्कृतिकं शैक्षणिकं च जागरणं कृतवती। आकाशवाणी बहुविधैः स्वीय कार्यक्रमैः समाचारैः शैक्षिकप्रसारणैः सांस्कृतिक कार्यक्रमैश्च जनजीवने समृद्धिमातनोति। भवतु नाम ग्रामाणां नगराणां शिक्षितानां अशिक्षितानां निर्धनानां समृद्धिमतां च सर्वेषां कृते एषा समानरूपेण उपकारिणी वर्तते। एषा देशस्य सांस्कृतिक ऐक्यस्य सामाजिक चेतनायाः राष्ट्रीय विकासस्य च सशक्तं संचारमाध्यमं वर्तते। आकाशवाण्याः यात्रारम्भः भारतवर्षे 37th-19th century ख्रीष्टवर्षे अभवत्। ततः पूर्वं इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इति नामना रेडियो सेवा प्रचलिता आसीत्। अनन्तरं ऑल इंडिया रेडियो इति नामना एषा समग्र देशे प्रसिद्धा जाता। स्वतंत्रता प्राप्तेः अनन्तरं भारतीय सर्वकारेण अस्याः विस्तारः विशेष रूपेण कृतः। 57th-19th century ख्रीष्टवर्षे अस्याः प्रसारण संस्थायाः आकाशवाणी इति नाम कृतम्। यदा देशे यातायात साधनानि सीमितानि आसन्, दूरदर्शनं नासीत्, अन्तर्जालस्य तु कल्पनापि नासीत्, तदा आकाशवाणी एव जनानां कृते सूचनायाः ज्ञानस्य मनोरञ्जनस्य च मुख्यं साधनम् आसीत्। अद्यापि भारतस्य दुर्गमेषु पर्वतीयप्रदेशेषु वनाञ्चलेषु ग्रामीणक्षेत्रेषु च आकाशवाण्याः प्रभावातिशयः दरीदृश्यते। आकाशवाण्याः महद्वैशिष्ट्यमिदं वर्तते यदेषा सरलं सुलभं च सञ्चारमाध्यमम् अस्ति। तुलनात्मकदृष्ट्या दूरदर्शनस्य अपेक्षया अस्याः उपयोगः अल्पव्ययेन भवति। विद्युत्सुविधायाः अभावे अपि रेडियोयन्त्रेण सौविध्येन कार्यक्रमाः श्रोतुं शक्यन्ते। अतः निर्धनवर्गस्य कृते अपि एषा सुलभा उपयुक्ता च अस्ति। यदा प्राकृतिक विपत्तयः आपतन्ति, विद्युत् सम्पर्कः विच्छिद्यते, सञ्चारव्यवस्था च बाधिता भवति, तदा सूचना प्राप्ते रेडियो एव जनानां सहायकः भवति। आकाशवाणी नूनमेव बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इति भावनां याथार्थ्येन सार्थकीकरोति। स्वतंत्रता प्राप्तेः अनन्तरम् एतस्याः विस्तारः तीव्रगत्या अभवत्, तथा च सा देशस्य दूरस्थप्रदेशान् अपि प्राप्तवती। अद्यापि ग्रामीणप्रदेशेषु रेडियो जनानां सूचनायाः मनोरञ्जनस्य च प्रमुखं साधनम् अस्ति। शिक्षायाः क्षेत्रे अपि आकाशवाण्याः उल्लेखनीयं योगदानम् अस्ति। अस्याः माध्यमेन विद्यार्थिनां कृते शैक्षिककार्यक्रमाः, भाषाशिक्षणं, विज्ञानविषयकपरिचर्चाः, प्रौढशिक्षाकार्यक्रमाः प्रसार्यन्ते, अथ च प्रतियोगिपरीक्षासम्बद्धानि प्रसारणानि च क्रियन्ते। ग्रामीणप्रदेशेषु निवसन्तः अनेके छात्राः रेडियोकार्यक्रमेभ्यः लाभं प्राप्नुवन्ति। एवं प्रकारेण आकाशवाणी शिक्षा जनं जनं प्रति प्रसारयति। कृषिप्रधानस्य भारतस्य कृते कृषकाणां हिताय आकाशवाणी अत्यन्तोपयोगिनी।

0: सिद्धा अभवत्। कृषिपरक कार्यक्रमेषु ऋतुपरिवर्तनस्य सूचना, वर्षामानं, नवीन कृषि तंत्रज्ञानं, बीजानां गुणवत्ता विषयकं ज्ञानं, उर्वरकाणां समुचित उपयोगः, रोग निवारणोपायाः, पशुपालनं इत्यादि विषयान् अधिकृत्य आकाशवाण्या प्रसारणं क्रियते। अनेन कृषकाः कृषि विज्ञानगतं नवोन्मेषं विज्ञाय लाभान्विताः भवन्ति। सर्वकारस्य कृषक हितकारिणी योजनानां सूचनाः अपि आकाशवाणी द्वारा ग्रामेषु प्राप्यन्ते। तासां योजनानां विवरणं प्राप्य कृषकाः लाभं प्राप्नुवन्ति तथा च आर्थिकरूपेण सशक्ताः अपि भवन्ति। अनेन सिद्ध्यति यत् आकाशवाणी केवलं मनोरञ्जनस्य साधनं न, अपि तु ग्रामीणविकासस्य क्षेत्रे अपि अस्याः महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। आकाशवाणी भारतीय संस्कृते भाषाणां च संरक्षणे अपि महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। भारतवर्षं विविधभाषाणां लोकसंस्कृतीनां च देशः अस्ति। आकाशवाणी विभिन्न प्रादेशिक भाषासु कार्यक्रमान् प्रसार्य स्थानीय संस्कृतेः सम्माने, संरक्षणे, प्रसारणे च अहर्निशं संलग्ना वर्तते। लोकगीतानि, शास्त्रीयसङ्गीतं, लोकपरम्परान्वितान् साहित्यकार्यक्रमान् समायोजयन्ति, प्रसारयन्ति, एषा भारतीये सांस्कृतिकं रिक्थं संरक्षति। गीत संगीत श्रव्य नाटकादि बहुविध कलाक्षेत्रे नैकान् नवीन कलाकारान् स्वीय कार्यक्रमैः प्रोत्साहनं कुर्वति। आकाशवाणी अभिनव प्रतिभा समन्वितानां कृते प्रोत्साहन प्रदायिनी सिद्ध्यति। आकाशवाणी केवलं पुस्तकीय ज्ञानं न ददाति, अपि तु नैतिक मूल्यानां, सामाजिक कर्तव्यबोधस्य, राष्ट्रीय चेतनायाश्च शिक्षामपि ददाति। बाल कार्यक्रमेषु कथाः, गीतानि, प्रेरणादायकाः प्रसंगाः च प्रसार्यन्ते, ये बालानां चरित्रनिर्माणे सहायकाः भवन्ति। युववर्गस्य कृते व्यक्तित्वविकाससम्बद्धाः कार्यक्रमाः, नैकविध मार्गदर्शनपराः, स्वास्थ्यविषयकाः चर्चाश्च आयोज्यन्ते। एवं प्रकारेण आकाशवाणी समाजस्य सर्ववर्गाणां बौद्धिकविकासे योगदानं करोति। समाचार प्रसारण क्षेत्रे आकाशवाण्याः विश्वसनीयता अत्यन्तं महत्वपूर्णा अस्ति। आकाशवाणीतः प्रसारिताः समाचाराः जनैः निष्पक्षाः, प्रामाणिकाश्च मन्यन्ते। राष्ट्रिये, अन्ताराष्ट्रिये वृत्तान्तानां सूचनाः सरलभाषया जनसामान्यं प्रति प्रेष्यन्ते। युद्धेषु, आपत्कालेषु, महामारीत्यादिषु परिस्थितिषु आकाशवाणी सुदूरग्रामीणस्थलेषु अपि शीघ्रसूचनाप्रदानस्य महत्वपूर्णं कार्यं कृतवती। मनोरञ्जनस्य क्षेत्रे अपि आकाशवाण्याः विशेषं स्थानमस्ति। नाटकानि, गीतानि, कविसम्मेलनानि इत्यादीनि विविधानि कलात्मकानि प्रसारणानि कृत्वा एषा जनानां स्वस्थमनोरञ्जनं करोति। यदा खलु दूरदर्शनं गृहे गृहे नासीत्, तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः एकत्र उपविश्य रेडियो कार्यक्रमान् शृण्वन्ति स्म, येन पारिवारिकी सामाजिकी निकटता वर्धते स्म। अद्यापि अनेके जनाः एफ़एम् रेडियो तथा च आकाशवाण्याः कार्यक्रमान् रुचिपूर्वकं शृण्वन्ति। इदानीन्तनकाले एफ़एम् रेडियो सेवानां विकासः युववर्गं नितरां समाकर्षति। अद्य युवानः सङ्गीतकार्यक्रमान्, चर्चाः, साक्षात्कारान्, प्रेरणात्मकप्रसारणानि च रुचिपूर्वकं शृण्वन्ति। आकाशवाणी समयानुकूलरूपेण स्वकार्यशैलीं परिवर्त्य आधुनिकतां स्वीकृतवती अस्ति, येन अस्याः लोकप्रियता वर्धते। क्रीडाक्षेत्रे आकाशवाण्याः योगदानमपि उल्लेखनीयमस्ति। क्रीडाप्रतियोगितानां क्षेत्रे रेडियो प्रसारणस्य महत्त्वं वरीवृत्यते। विशेषतः क्रिकेटप्रतिस्पर्धानां सजीववर्णनं जनानां मध्ये अत्यन्तं लोकप्रियम् आसीत्। यदा खलु दूरदर्शनं नासीत् वा विगतशताब्द्याः नवमदशकपर्यन्तं यावत् दूरदर्शनस्य प्रसारः सीमितः आसीत्, तदा जनाः रेडियो द्वारा एव क्रीडास्पर्धानाम् आनन्दं लभन्ते स्म। तदा क्रिकेट प्रतिस्पर्धानां साक्षात् वर्णनं श्रोतुं लोकानां मध्ये आकाशवाणी अतीव लोकप्रिया आसीत्। उद्घोषकाणां सजीव वर्णन शैली श्रोतृणां मनसि रोमाञ्चं जनयति स्म। अद्यापि बहवः जनाः रेडियो वर्णनस्य आनन्दं विशेषरूपेण अनुभवन्ति। आकाशवाणी राष्ट्रीय ऐक्यस्य सामाजिक समरसतायाश्च भावनां दृढयति। नैकेषां धर्माणां भाषाणां संस्कृतीनां च संयोजने अस्याः महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। स्वातंत्र दिवसे गणतंत्र दिवसे तथा अन्येषु राष्ट्रीयोत्सवेषु प्रसारिता कार्यक्रमा जनानां मध्ये देशभक्ते राष्ट्रीय चेतनायाश्च संचारं कुर्वन्ति। अद्यतन काले यदा सामाजिक माध्यमेषु भ्रामक सूचनानां प्रसारः तीव्रगत्या भवति तदा विश्वसनीयताम् अधिगतवत्याः आकाशवाण्याः एव महत्त्वं वरीवृत्यते। एषा आकाशवाणी याथार्थ्येन संतुलिता जनोपयोगिन्यः सूचनाः प्रददाति। डिजिटल प्रौद्योगिकैः संभृता सती आकाशवाणी अधुना चलदूरभाषस्य अनुप्रयोगैः ऑनलाइन माध्यमैश्च जनान् प्रति प्राप्नोति। अनेन युववर्गः अपि अस्याः सामीप्यं लभते। समयानुसारम् आकाशवाणी अपि आधुनिकतां स्वीकृतवती। अद्य एषा केवलं पारंपरिक रेडियो पर्यन्तं सीमिता नास्ति। चलदूरभाष अनुप्रयोगैः एफएम चैनल माध्यमैः पॉडकास्ट सेवाभिश्च एषा नवयुववर्गं प्रति प्राप्नोति। डिजिटल प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन आकाशवाण्याः प्रसारणक्षमता संवर्धिता। विदेशेषु निवसन्तो भारतीयाः अपि ऑनलाइन माध्यमेन भारतीय कार्यक्रमान् श्रोतुं शक्नुवन्ति। वस्तुतः आकाशवाणी भारतस्य सामाजिक सांस्कृतिकस्य जीवनस्य अभिन्नम् अंगं वर्तते। एषा जनमानस्य शिक्षिका मार्गदर्शिका मनोरंजिका च अस्ति। ज्ञानस्य प्रसारे संस्कृति संरक्षणे कृषकहिते राष्ट्रीय ऐक्ये सामाजिक समरसतायां विश्वसनीय समाचार प्रसारणे एतेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु आकाशवाण्या योगदानम् अतुलनीयम् अस्ति। उपसंहरन् एतद् वक्तुं शक्यते यदेषा न केवलं सूचनाप्रदं माध्यमम् अपि तु जनकल्याणस्य राष्ट्रनिर्माणस्य सांस्कृतिकसंरक्षणस्य च महत्त्वपूर्णा संस्था अस्ति। विज्ञान प्रौद्योगिकी युगस्य तीव्रपरिवर्तनानामपि मध्ये आकाशवाण्याः महत्त्वम् अद्यापि अविचलितं सर्वस्वीकृतं च वर्तते। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इति आदर्शवाक्यं परिपालयन्ति भारतीय समाजे ज्ञानस्य विज्ञानस्य संस्कृतेः राष्ट्रीयभावनायाः च प्रसारणे निरता इयम् आकाशवाणी गौरवपूर्ण स्थानस्य अधिकारिणी वर्तते इति नात्र विसंवादः कश्चिदिति शम।
1: सुर भारती में अभी आप सुन रहे थे शैलेश मिश्र की वार्ता आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और इसके साथ ही यह कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ।